0: so. Pam in a pay. Chesa mi jaka na no pe esi ho se mi kwa bebi ya ba anyumere mi ba ye no na ubi akwa mka no adinti ya bebi ya mekwa ye no odumbi akasa Pastor Bernard ya ba bedru kwa ume mu
1: ya yeah.
0: Edansa muna wakache nyame ma hodua

abusua no pe ma memu wa chen na memu wa kwa ba no pe mra plan B104.5 imagine ti ati enkoso nsem no pe menu mienu ya baba prinkoso e de

ewo fa toso mienu eso a na ye di kan abusua anopai ya tunkra adema chief tensi and religious affairs ministry aso ye ahwe ahemfo na afrens esom ho nsem ewo manmu na ni nyina nse na nse adie ba ko a asai ni ti aye entoko a ahemfo ade omho ajijiji mu se ahemfo tokwa asama no homne so biem ewo manmu na yade a ekwosoro na no pai yade ade sade na odin ade ma asoya aye omasudie so mbetime sa ahemfo sensem so yewura Ahmed Ibrahim ani ne tim no ministry no omomode na animanim ya enkunyasie bi a ebetimi akoso na ahemfo ntoko a ama ne homre so ma adehye ni bi efoso epepra eto na anwonse adu na busua ano odin ani enyan pa ebenam ahemfo nsensem so na bonso man no sabi atimi ajize wom esanzo obi ni nua e wo baabi eto unse ni nua sabi ahemfo ntoko ba na odin wo agim ne ye yakuna o baabi no obetimi ama ono so esa en Kenya no ebitimi akọ wo baabi a wo wo no eba ne sa webe som wo ha na wi asom wo ha na be na chese adane national fight national issue en chano pai Ahmed Ibrahim chief tensi ministry no na da no ya besene se en tutu ene nhie bi a sabi wode begu akwa mu na sa ahemfo tokwa ma ne homre so no edoso na miani babi wanma otim sahen funtokwa ni adia wosro pa mesi eastern region ukrono su da me modi miama ni mpefe eastern region asem na mebekan miama ni mpefe ukrono da me modi ye wo hona hen funtokwa ma ne homo so ama wona edi nkonya e wo ukrono so no omontem etokwa ne chase ye wo hene esi adwabase ene bekukuru ohene adi fri ayase sabi wa hini ni mtuwe ni shuwa ni njile kwa bonting wawu ni boss ni njina wa hini pa watia kunyasu na ni boss e kwa bonting ya bo hina deja ama ni kwa dani nsempi ama ni kwa dani nsempi answenei wa hino mbo na deja sabi ne boss ni na pie pie no wo kusudi akonya no etu de busa won se ebuo se ne beti

0: Nonsia abo Ghana adesimamba ya mamu ni na mwajo emuma kwaba ediba plan B a 104.5 famoso na muti yanka ende ya wada nyumre ya nanya bwane na emu mwono ensamwa hudwe kani husefe dedede ewa maimu wadi yadiso kadi yadiso chie ane nyanumbenu yasi kunya ya babe bia ya numu 360 degrees Celsius. Aka ya siya duya sam ya nuya bo mawa wafyan sa Weini wei na kwa so ewa mai gana ahanu seyi. Na sane suse enyumrei kazi ya boyi iye kya ya huse fe de de de de. Ewa Facebook abe funtinte fide ni subo madini. Se obe like inwa sheji wa green chendi atuwe prepare beji bre. Na ya kinkani na kama kama etumi etia mawa. Evi eni enkikabia. Enso entumi embe mwa. Na ejumre ya dia hudi weni tremu awo ajene zwa ya daho Instagram. Plan B 104.5 FM. Ebuzia bomadine. Se wobe like nwa sheje wa dwe njandi atu webripem ni ebeje bre. Na ya kinkani na kama kama etumi etia mawa. Efi eni enkikabia enso entumi embe mwa. Exenso ya daho. Plan B 104.5 FM. Abusia enye uko hanumwa ya daho. Like, share, neje wadwe nchen fatu ebekin kain. Na bibi bia ewe peye. YouTube koko adye no. Ehosu ya daho. Plan B 104.5 FM. Like, share, neje wadwe nchen fatu ebekin kain. Na bibi bia etumi ewe peye. Abusia obi oho enye nyumrei. Wadi radio ene ti empo free mwa be wansi electricity yasi aje ya light efwin emu wabe mumbu kwa abe funti te fidye neso na bo plan B FM online .com e hon mwa ensem no yadini na kopoto kase mwa be kinkama nti yasi ya juma diya ma wo afe so e hon mwa eye online radio ube tumia tiye kase yebo ikroje na bibi bia to me every pay ye na enumre me ton safrawo bo modene se odi wani betire mu ewo plan B FM kase fidianum sey na obi ohonom a wabie zoton no ene ekwanche yo se eye vitire ba bi anewo te se se obi kura twam abusa se o ade a woton yi ne boye sent me so kura no te se wom ma eya ne hadwene ya te se enumre odi wani tire mu plan B FM kase fidia ha na ya bohu dawura da krokra de mawa de betu bense eni pasalai tetenten etise suku fo nkwada wo mo ekwakwaji vidi ubusom somo pedan ya omso mo beto de na jese no no wonsu wetumi anya chefa agubotom na babia babia eboso na jese bibibia akoye ede amawo bra na woni embedi dwumedia bia wudie no ayade aba hape ye bebo hu dawuro ede amawo from perifo ewa homai so 0551 656655 from 34 na di enchire mu a eje mi dey na abusia nwumrei ensem o ye ensem drop for wo makwa bo no e di kutu eze bamu na di edimu akotiri ebi ene se anya emprempre mino kasei wajirajire nino yase wajira arabic chase wakwa kwa chie abufra wajira nadie okude okude okude wafano
1: ebusye ney osofo she gana ya pumudi hunse muni nyamfo kwa brami nita kando edi ababe tuja se ibola yari yari ebimbe pie mu ewa gana hadie nenso hube hiya se safety protocols ahudwono ewasi edisu sine beya yari enu enti imbe pie mu ewa main gana mu
0: Abusia enye uko pie mu ohonu mwa. En some way enye en some pinua. Ana sima edia senye edie nimu enye numbe nu yesin kunya. Yade eba abesumwa na uko tu. Se enye bua krama wasi ya pasu buni sisim jen jen jen ya. Na enye nipada se nipia dauroma enye mreka siyebwe. Hemko Ventures enye wamubwa ya chidomo paya. Saranso ana Ghana Mestosu. Enso ya dia. Wamu eka ya hopa ama ya dika ziwei. Eba abe sumwa. Na enyumrei ya demu ewo Facebook nesua. a captain in number one's right. Ana de yan akwako biem wo ho ene woni abayo efense nyameche anene wo ma common to babo mu pa e de yan akwako biem e wo ho no nti yanfa sida no emfa emma wo mo na nyumre so yanfa bi ma information center se ana adrovers vo ene nyumre yi wo mo ebie bi adumadie no fine pa no yanfa sida no bi emfa ma wo ababre shop vo yete mon kapa monso ya chiamo Se de biano, modu mukasa fidye no, etuwa nmize biye mwono, ya jecha mwini na nyanko pon, enshila mwopa. Na enyumre yi, akenka vono, ya yebe nu, me dine. Ebu siya penjini kaya chile kwa bramre gu, ebu bronko siya, adye beye enzaida, mene.
1: Ako siya jibra.
0: Afi ebu siya jibra, kasiye bonu mwun chile mwun, ansana kasiye bonu mwun ebu siya tiyewe, Na yamres siya.
2: Plan B FM niyo.
3: Yo.
1: Ebu siya yen she kasiye nasi. Niye che kasiye nasi diye ne diya pumudin hun sem. Ene ne ye de e shasiye. Ene ne osofo she gane ya pumudin hun sem. Unu nyanfo kwa bina minta akando. Ene ne wade nsembi abetu jwa. Ye ni naye ni mse nche kraya ni beto jwa. Se ibola ya liye ne chesa. Se initi ewe bibremu maimu hanu siya machereze. Kopiem, ewe DR Congo, DHS, yarene, eyi niti pa, MNA, World Health Organization, chwe niti afreni se, who, edi ababe tuja, WHO, edi ababe tuja, se, nei, yari e, chile se, kopiem, wo DR Congo, ati ate se, waho, ama manfo, e, wu, ame binsu, e, nyebi. Nano, ene namso, MNA, Health Minister, unonyanfo, kwa bina minta kando, edi ababe tuja, se, Ghana, mamu, yemu, nsheshe, mkurana, yari eno, ebi ma Ghana, yari ene ma Ghana, kura, West Africa, hadi, eche se, nuha, nelso, no eche ma ha na no nchere se ye betna ho atwa ma na banse wo se ye boy ho ban se na me yare no entimi beti atese e wo man gane mu enu tne ne wo ne nsentwerefo e ye nhiemu e na chese wo de nsemi eto ye ne nim no wo chere se Ome ya se, ye dine ebe ke ya kuma, e di atu ye yem. Ne momu ni ya ke ya kuma, di atu ye yem nu. Ni ya me ye ni ya da ho papa pa. Na fe safety protocol sa hudu e di e guwa kwe munu. Ye bedi su pepe. Sine be ya yari enu, enti mi mame pie mu, e wo my gana. Na wa chine se, sa yari e freni se ibole, ye yari e bia chese. E hu papa pa chese, nya wai. E yari e eni e dro e dro e ni ho. E nunti yari e kwa embe breso, ene fa, ema etime sani pa en ye se en ba ne se obi enye bia ne ni moja che se moja obi na se ni moja no che se ni wudi afra en wudi edi afra obetimi enye yare ni bi sa so na body fluids ahodwo se ni nei obi enye bia na bia wakasa na ne entesua na se nsuo bi efri ne ho na ehu bi etimi aka wono won so so obetimi enye yare ni bi enu ti yare bia che se ehu papa pa enye ade e wosi edidi agoro na ade efe di agoro na che se safety protocols ne totu na se kura If you say yari ibore, yari ebi a chese, spread it papa pa, enye obi a ebi timi so ase enya o chese, yari ebi owa, enye yari ebi a peka so, enye ase mesi, otine be ebi chese, me bene kura mi nye bi, sa yari enu timi bo bena, na chese ni hun suyo bi kura ka huwa, na se ni moja, uti minya yari eni bi, enu timi hube hiya, se safety protocols a hudrono, yebe disu papa pa, na we eno nyonya fo, kwa bina minta akando, chese yari enu, wa signs and symptoms, ana yari ebi a etie, yari ebi ya chewa, ebe, dibi be dedi amu mwungu sasa ayariye wenye bi, neno nwako pie mwungu asu piti, nwako ama adoko tafuo asho. Watchle se, se unya fever, enye fever chewa, hunu se yariye yi, ebi ane bi, ya ba widiem, afes uti pae u gim, kima, wenye muscle pain, sebi ufe fefe, nenye enye diarrhea, so abe kanwa, ye mshie ni na abe kanwa, nwungu se, Yari ye ibole yi, ebi yaba miwidi ya menunti mtempa na enfanti na ho. Neni enye udi mirika kwa kwa PMU ewa hospital. Ama doko tafuo etimi ashe wu. Enka se, wedi enyeshe, mijare na mikwadaka kwa mesu wa ina mihunye debi. Ungu science and symptoms

0: Abik pa. Eno nam zo amende yi enye mpenifo no. Womeni jeni ho pa. Eto nsa frenzo. E ojeje ni. Anya sadia uni marabe kine jira mimei. Womonsu womeni ye jeni ho pa. Eti anya yankani ye. Nansi shebiya diye tiye biya no. Anya yeni suwa senye bebuwa. Wonsu kwensi biye biye bihinya. Wakadi biye bihinya no. Yebetu mi edi ama wam. Eno nam zo mende mpenifo. Any Arabic teacher, Julie Anas, Etnase, Edwin Hua, Emma, Jesse, Dia Tibia, no, Sebia, Bosumi, Majimuse, now what you Majimuse, Nano, Aya, Dia, Omokano, Kama, and on I'm so, I'm a nay, Anya, Emofrano, Yamamo, Tamwa, one more at Bayer classes, no, any weekends, you, one more goes to Kun, where you weekends, not just say, one more back classroom, na Julie, Aya, Anas, Wanon so atrom Arabic yanka kranga kra. Na wabinim ya kote baira hume mwa. Anko mananko baka siya kobo nkete nkete. Ya siya dakro. Enye shule Anas. Etra mufre ya dia wabinim. Se emufra no. Oko yi ni hutre no. Se yedeyo. Se fahiyo. Yehu yane se enye shule. Wamua mufre mienu. Emaria womu womu. Enye se wadio muko fahi. Ya si wako tromu. Adiaba akubi. Ewo azori vie, mok suhobi, yenu ya nuu mpepe fo, wamo azori vie. Yase wako chila madia wohono mo. Na aditre muno, ane ne wamo chese, ane wopeni, se eba, dene ba nitrimu, se yao shu neba nitrimu, enipa mye nuno. Tesa atamtupa, se ane wanyo mbeda, eno mnya dia chese, ane wafosu mufre ya. Emma chese wotumi enye omo daye ewo hono mo na chese asem no enye akwa kwenye nya pa se wotirejire nya wozo ba betra de na chese ekwa wi akira emofre na wokwa kofo mo a na akọ akọ hadwene na ensemi enam zo ama chese ekwa dawro enye babia beti bia yi wate dia ba wate ni aba sa ana chese eni nam krom hono mo. Na eno na mso masemi eko pie mu ewa police fo aswe ye. A police fo ti ase we no mjese se ni ase mnu aye no. Se wamo tina ho eye na wo tina chese enya dia ebe tumi ako ye. Enti eno da na eye Wednesday no. Ane ne ikot eji tu mwa se abrantye no enye ye penachere no. Wabra wa ya saadye we yue pepepe enye wadene huwa kemra. Se embrembre se ye nimsa wanamha nasa wanamha no. Obye nimbe bia ene teacher shule ene namuwa. E ti anu namsome ne abolisi fuatra se abrantye no. Yadikre se ye hushano. E ti obi bia la ne nibe se abrantye. Ye feno se anas shule suwano. Na wabomodine. Ayi empenifo azutire na wamo chese ni bodia chese ekura nono enye fe koko pa ya chese ujani naso avyenzo hane tintinwa ya se 5.7 feet tall ana chese wadine mwa enomini adia idiene hii a polisi fo chese wabibiara deni ebe kwa aye wapenia ya freno se anazi shule ya wano na waye Arabic teacher no na wabo modine. Anya se police station si bi na benwa na wabo modin akoh no mo akokacho mzo nipa na mose mo hwe no ehule yehuno na jese matumi acheche no a na atumi awie peye na enei Ghana police service ani mpenifobi trese wo musu se abrantie no biaye bia yebetumi ahuno no Cote d'Ivoire yebetumi ahuno ho avenso Togo enso yade a we be to me and hun wohod no more. And your name pen for chase a branchian no baby bia noa ye be hun no ya dear was se we yim penny for as we tria ye better was it now fin so and se be a wohod no more no ye to me any waka na sabe ya trina so na san yambra se mwa wodi ye sa abovra ya diaba setre na dia o se there be o chana dia kakra na jase o ye practical so kakra na jase ene e hadre painti. Shule, Anas, ya chase, ya hushano, na ya cheno.
1: Plan B FM, yo!
2: Yo!
3: A
1: abusua yanto akase ne so ne yeto akase ne so dia ne yebohwi akwakopie mu ewo ada abato empeso ne so ne ho ene ne omrahye bedwani ema ada abato empeso ne so e madam comfort doyo kujo cancer e de nsem bi ababetudwa na nsa wo dia betudwa ene wo kire se kire se demo bi akoso ewo ada from ho akese nei wo ma ye demo no wadi wo mo ho ya papa pa wadi wa mu ya mafe nsu na chese o nani ya huwa diya mama papa pa diya mu zansa ah mame adenti ena abeka saa edi afa ukurofo nino si debi mo nchayena munti ya se mni mu ye wasa wuni ndenti ya chese nkurofo wa mu ye demo ya si debi wasa wa mu demo nu chese ajempa na se denti ya mu ye demo eni nina ene se ene omu chine se akwa ya hudwe wa adayo kuroni munu chere se ye chese ye nye ye ye ntimi nye sa akwa ino enu ti ena muti wamu hugu mwante suwa wamu ye demonstration enu eni ya wisa nasa ah nasa mame nasa wamu ye demonstration seni eni ya kwa ye nye ye eni omu diso wamu ye na eni nasa debi demono omu ye ni chine se debi omu na omu ye demono adenti ono wanti asia chese wedi wamu hu ya wa chese eh neni ukure wudi ya momo ene sen abinda de atwe mu mekire the new patriotic party amenyoku na ban no na nadoda nkwa kufu adu aban no ewa afi 2017 mu ena chese ekwan ya firi kase ekopie mu ewa adafo a wo muka kire wo musa eku ekwan no mo ye no wo mu nyai ne ebuso mu se denti ne nyai kwan ya chese wo muka kire mu se ehu be hia se hwehwemu bi ebekoso ebesi na hwehwemu no ye ntimi nwie ye ema kwan no entimi ento aso na no ena wo kire se adenti ena chese mfinshia wotwe atwa mu achese na npp aban ne wo so no wo bia anka nwe wo bia anka hwe no bia tena se de ne nsa hye ne demri fam etena se twan ya ma ndisi aban benya tumi betena konya ne so na omu be omanya afi de ya yi ya ka ne se 1.5 years a kire se afen musu mu ye demonstration no se na demo ne de ha ne kure ye ne ya ene se wo ma di de demo mu tintin man eye NDC fo wo mo anu bi omo party ma wo mo na di demo yi mo tintin man e bi executives e wo manyoku onim wo mo na chese o ma ji atese a o chese o ma ji na o mo chese wo mo e na edi ta demo yi mo tintin man no chese ah no bi ba yo sa akura na wa ukuro mu ni da bi adenti na mo de mo ho be kwa kwodo ma MPP amanyoku onu na wa wo chese makwako ka o mo ho no ma ye demo de tie ma ma ban mama manya kuo na chese mama yumanim edi aye demo sei edi atia ama aban no wo kire se mu wo subuo bia enye ndisi aban no ene wo se mode bonu na emom no aban dada na atwem no ono no aban ne beka se kwan ya mu ye mu nyan na menye investigations menye hwehwemu a chese hwehwemu no ye ntimi anwie da ama ya nto kwan no so enu ntino se ene ene omo wo omo pesobuo bi dia bo bia ye MPP amanya kuo na wo se mode subuo ne bo wo mu firi se omu beti la kwenye lesu mfie mwache mfie mwache ni nobi ya kananu tumu obi ya nkashe obi ya mwanyre en obi ya atiko neni hendi si ba suwa chese omu beti na suwa chese afi eni chese 1.5 years ni ye pepe epe masori ama mkura sose monti ase eni ye nye ye kwa nye niti mu ye dede ya mati mwogu mwantezo ehumbe ewache chese mwanka sana diya maye ni mweni umu hopa pa pefisa adenti eni ya mkwa kwa droma MPP ya mwenye kuna mwaka mwa mwa ama umaye demose yi edi eti aban no na wei ena wo kire se wedi wo mo ho ya papa pa na emom no mo hwade NDC ba ye yi eye 1.5 years ye ne wa hyase e akwan ye wo ada no wa hyase e ye bi enu de wo se kire wo mo se NDC aban no e ya aban bi a kyese adafo ho hia wo mo papa pa na temmfo nso ni na ho hia wo mo enu ti ene nei wa hyase se aban a kyese aban dada ni twa mu akwan ye wo gya toto ho ni na no wa hyase wo sa ba ba ye kwan ni bi enu ti no se NDC fo a omo ada so mutu omu hugu mwante so nene omu ye demo di ti abaye na nache so mwonsu omu ni abaye na nini ye kura kura kura kura kura kura kura fise ye ni ma ena chese ya waho na ade inti na mpe se bibi esi na se bibi echina ma adyo so na mwonsi ya siye mpa e wasa mba na mwone mpe ni vwa beka sa na chese ya so ya waho no ye simi edipo mwom na ye mwom de inti ena wasa mkwa ka MPP ya manyo kwenu hu na mwu na mutu omu hugu mwante so nene omu ye demo chen chile nche editi abaye na enu inti na ne Emma Shebejani, Emma Ada, about one person, so Madame Comfort, do you could you? Cancer, and your mother to just say. And then when you want more, your papa, pana, finsunu, nanny, edia, woo, edia, mama, papa, pa, our demonstration, and nay, will meet me a year, yeah, our dark crony
2: Plan B, a family, yo.
0: A Anyumra no nsia brem akan kasia no asugusu abutia. Yanso yanu kusua ye kan ede ema wona senenso. Se ye dem ewo Facebook abe funtin ta video no so. Ebo modene se oba kwa like na wa share. Eja wa drink channel ede ato ho ebre pam no. Ye bekin kan na bibibia. Etumi ewie peye. Na ebusua ya daswa ejire mu ewo ye nkwanti mpo eho nsense mu na ye twaso dia anya kaswa ana jese yadi yani ejire mu ewo ho na kaswa anya kwambia wo nnum adrovers fo anya motofo sa ye ko ye beni na ya jese adis mama yadi omo ko ba anya dwuma na yadi ne ko esuku a yadi ne ko bebia bebia boso na jese bibibia etumi ewie peye. Na wamu tira se kwaino, na ewa se upgrade bi, etumi ebe mwa, na se ensisanye bi, ensu etumi ebe mwa, enu na msume nei, abanse kontrata, yade ejuma na se nensase, hyebe, enye na watu nai, na jase wewe, na bibibia etumi ewe peye, embenifuwa chase, ena watu nai ya mpenifuwa de se kontrata no, abezi ya jomote dada. Nansu se ekwa no enye yewie no enya dia eneyi womo etumi ewie anu namso membrempam no kasei anye ekwa ntia bia adrovers bo etwa dia to wono mu a womo fem no tese enya sem ketua enju ahyase se eyi ni ti a epetin kakran kakran no obeko na enya sem ketua anye kan no we bape na we ejira kakran no we abezi atwa mu a obi be kofie na jese ne kaze no ehu ni nanu etense ya se da tutufom ani edi ahye oni asaji ehu fui buto na jese eno so akwa kwa hadwene eno na mzume nei ani adobese foa wo mu ho nemu wo ma nu demu a enei wo mu kasa chese a embeni vo wede hu behia ze adobese foa ye di dwume anase contractor ye di ze dwume di ahye ne nsa no mo be kam so na wo metumi adoblo lap esanse ehadwene pam yaha adobese foa kakra wo mu ebenya di ago moto mu no wo mu kodu fia wo mu hwe ka na sepe ube wanse enye engine ba ko ba bia tu enye sefu we no a utogu mu anei ne bonno etore bia na edene no obehwa ne se odiba ko jina kwanso a pppp na jese petro no sa na esa eya na enei akọ akọ hadwene ewo hono mu a na jese sa ana eno so etie na eno achi so a passengers fo a wo mo hono mu so jese a yanso haye papa esa sa drivers fo fa saman hun mu ntin no se wo mo beba no ane na jese wo mo ni nam ba bia anti wamu bejina kwa hwe tode bia 2 hours anzana wamu etumi enyaka no enti enei dia wamu chese mpenifo embo modene se wamu beka kontrata wamu edi jumei achene nsano senye bebua wamu nso ehum ebe tumi ahai wamu ebusia mayanko emko ventes na yanko jika zibi na bibibia enko ye senye eka ekwa hwa semno emko ventes dia oba honu bejika zinua ebe buwao ama wakwentu no etumi ewie peye enu ntino se ohan se woto esukufo asorefo muko program bi mpese ka no edemo koba sumdwe mu afini kika bia memu a uko opeye be ma bi na bibibia ewie peye tema community 6 vertical plaza opposite ehonmo ana obehu eye mco ventures from 0246 5280800 0246 528 00 248 63793 3 wedding kakra kakra bra esike bi ekura no benya no dodo na wetumi akojina ho atumi aba wo mamba na afi so resta emu no edepa bejo die na kodi na bibibia enwe peye tema committee 2 plan b fm kasafidia nu sei ana ube huu aye Ghana Mistos. Yesa wa mkrabatani bi. Ewa Spinters Road, opposite Community 18 Junction. Ife infini mantemo rini ba, opposite Trauma Hospital Junction. Ehosu ya dia, yewa mkrabatani bi ewa huu. 0206798723 Ghana Mail Stores or see 40 unborn generation. That was your mother Roma. And then you may almost saw your snare. Yade Cassiebe Ebersum, Cassiebonesi, Yasoreso. Na was our Berma. Eddie Godin Odis Atwaso, Eddie Amamona. Captain number one, sir. Any Yamete Kamubomo. Adi yen eko eko pie mu ewo Facebook neswa. Akin kanfwe nyumre yeye benu. Me, midini. Ebu siya penyini ke achire kwa bramreku. Ebu bronko siya. Adi ebe ye enseida. Mene.
1: Ako siya jivifuwa.
0: Ebu siya yadama se ema mumu eni tia adesye.